bɛɛfarale masakira na masakira nara ani sɔgɔsɔgɔ tiyanja ani malɛ santigi ani malɛ bagane ani tigi masa cɔgɔbɛlɛ olu tɛra wula ni dɔ